Yayasan Pengembangan Jawatan Kuasa Keselamatan Dua Kemajuan Kampung JKK Kampung Bumuak. Ya, okey, ngatur program sependah sambutan gawai anu iti tepatnya di Dewan Serbaguna Baru Kampung Bumuak. Aktiviti parakan Dangkupua, Majlis Makan Malam, Karaoke Dua Cabutan Tiket Bertuah.

Yogi, Ogi kupu-kupu ada masih Ogi aktiviti gawai ya. Ogi ge kupu ada mau nyamut gawai suam. Ada kuda kupu mambung dan nyamut gawai suam dang 26 on bulan 5. Ogi ge kupu-kupu ada nyamut gawai memang ni on bulan 2026 setiap ni on bulan 2 bulan.

Yo, chat tapi boleh kita lagu The Soul Vivian G, Noir Jason, Doh Owen, lagu Rami Onukawya.

0: Bumiputra perlu beralih daripada perniagaan kecil kepada penguasaan rantaian nilai lebih besar bagi memperkukuh kedudukan dalam ekonomi negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kejayaan ekonomi Bumiputra tidak lagi boleh diukur berdasarkan penyertaan semata-mata. Ia juga perlu diterjemahkan kepada pemilikan aset, penciptaan teknologi dan penguasaan pasaran strategik.
1: Pertama, usahawan Bumiputra mesti bergerak daripada penyertaan kepada pemilikan. Kedua, usahawan Bumiputra mesti beralih daripada pengguna teknologi kepada pencipta nilai. Ketiga, usahawan Bumiputra mesti melangkah daripada pasaran kecil kepada penguasaan rantaian nilai yang lebih besar. InsyaAllah, jika anjakan ini dapat kita laksanakan dengan berani dan tersusun, maka ekonomi Bumiputra tidak lagi bergerak di pinggir pasaran, tetapi mula berdiri sebagai suatu kekuatan utama di dalam ekonomi negara.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sesebuah bandar tidak dapat berkembang secara mampan dengan hanya bergantung kepada infrastruktur fizikal semata-mata. Ini memandangkan seni, budaya dan hubungan sesama manusia turut memainkan peranan penting dalam membentuk komuniti. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Koh Ming berkata, kerajaan sememangnya komited mempertingkatkan infrastruktur awam, menaik taraf kemudahan dan membina lebih banyak rumah mampu milik. Namun pembangunan bandar tidak seharusnya terhad kepada pembinaan bangunan dan kemudahan fizikal. Kerja naik taraf Taman Lembah Kiara bernilai RM6.5 juta telah siap. Sebahagian besar peruntukan digunakan bagi pemulihan sistem saliran, kolam takungan serta kemudahan elektrik di Taman Rekreasi itu. Demikian menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hannah Yeo. Katanya Taman Perkenaan yang terletak dalam kawasan Taman Persekutuan Bukit Kiara adalah bawah seliaan Jabatan Lanskap Negara, bukannya Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. RM500,000 peruntukan diluluskan bagi pelaksanaan program Kampung Angkat Madani bahagian Hal Ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri di Kampung Tanjung Serindit, Ladang Sungai Papan, Johor. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Othman Said berkata, pelbagai sesi libat urus dan lawatan tapak telah dilaksanakan bagi mengenal pasti keperluan sebenar komuniti berkenaan. Beberapa projek utama telah dipersetujui, antaranya pemasangan lampu solar, menaik taraf surau dan masjid serta turapan jalan kampung orang asli. Di Pulau Pinang, tiga sindiket penipuan antarabangsa dilumpuhkan polis menerusi tiga serbuan berasingan di premis yang dijadikan pusat panggilan sekitar Bukit Mentajam. 32 individu termasuk 4 lelaki tempatan ditahan. Ketua Polis Pulau Pinang, Dato' Azizi Ismail berkata, operasi berkenaan turut membawa kepada rampasan pelbagai peralatan bernilai kira-kira RM123,000. Kes disiasat mengikut Seksyen 420 dan Seksyen 120B Kanun Keseksaan. Kesemua suspek akan dibawa ke mahkamah bagi tujuan reman. Status semasa dan perkembangan operasi mencari dan menyelamat SAR pendaki wanita Jacinda Saludin yang hilang di Gunung Batu Putih akan diketahui selepas mesyuarat hari ini. Penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Perak, Sabaruzin Nur Ahmad berkata, mesyuarat akan diadakan di Ibu Pejabat Polis Daerah Tapah. Ia akan menyentuh tentang tindakan susulan selepas 10 hari operasi SAR dijalankan. Kemakmuran ekonomi dan limpahan pelaburan dinikmati Malaysia merupakan hasil kekuatan dibina atas keharmonian kaum dan kestabilan politik berpandukan rukun negara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, rakyat negara ini khususnya umat Islam wajib mensyukuri nikmat yang dikurniakan dan berdoa agar Malaysia tidak bergelut seperti negara lain dalam menghadapi krisis bekalan dunia. Dalam perkembangan berkaitan, pensyarah Sosiologi Politik Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia, Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pandian berkata, rukun negara perlu dihayati dan dijadikan panduan hidup dalam membentuk jati diri rakyat serta memperkukuh perpaduan negara. Titah Yang di-Pertuan Agong merupakan satu peringatan penting agar seluruh rakyat berbangga menjadi warga negara Malaysia.
2: Peringatan Kebawaduli Yang Maha Mulia Yang Tuan Agong Sultan Ibrahim adalah bertujuan untuk memastikan bahawa setiap warga negara yang bangga menjadi warga negara ini menggarap dan juga memberikan maksud dan makna kepada dokumen falsafah kebangsaan kita, rukun negara, yang harus dilihat sebagai perjanjian sosial teragung. Ia bukan sekadar untuk dihafal, ia adalah untuk dihayati. Bukan sekadar untuk dilafaz, tapi jadikan sebagai panduan.
0: Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pandian. Berita seterusnya. Keikhlasan hati seorang suri rumah membantu golongan asnaf sejak lebih 16 tahun lalu membuka jalan buat Jamiliah Abdul Manaf untuk menunaikan ibadah haji di Tanah Suci tahun ini. Jamiliah antara 75 penerima tajaan penuh Haji Kerajaan Negeri Selangor menyifatkan peluang bertemu peluang menjadi tetamu Allah itu sebagai nikmat berharga. Pelbagai urusan kebajikan dilakukan, termasuk membantu golongan tiada dokumen pengenalan diri, mendapatkan bantuan zakat dan menyelesaikan masalah perumahan.
3: Ya, tahun saya buat kursus haji di masjid lebih 10 tahun. Saya ikuti kursus haji. Saya doa. Sebelum mula kursus haji, lupa saya buat. Lepas tu saya doa haji. Sampai saya, kawan saya kata apa? Kenapa kakak menangis? Sakit ke? Saya tak nak cakap. Bila saya dah terpanggil begini, jelas kan, nyata, baru cerita kawan. Di tempat kewangan kita memang tak mencukupi. Mustahil saya boleh pergi. Tapi ustaz kata, berdoa Allah dengar. InsyaAllah doa lah apa-apa Allah akan dengar. Salah satu doa, Allah akan makbulkan. Inilah doa saya.
0: Jamiliah Abdul Manaf. Sekumpulan pakar perubatan China berlepas dari Beijing ke Republik Demokratik Kongo bagi menyokong usaha mengawal penularan wabak Ebola. Ia selepas Pertubuhan Kesihatan Sedunia pada 17 Mei mengisytiharkan wabak Ebola di negara itu sebagai kecemasan kesihatan awam yang menjadi kebimbangan antarabangsa. Wabak Ebola berdepan beberapa cabaran utama, termasuk kesukaran akses ke kawasan terjejas, kesukaran mengesan kes, risiko penularan rentas sempadan dan serta kekangan sumber pencegahan dan kawalan penyakit. Menurut Menteri Kesihatan Dr. Kongo Roger Kamba, jumlah kes Ebola telah meningkat kepada 343 kes. Presiden Interim Venezuela Delcy Rodriguez mengadakan lautan kerja ke India bermula hari ini hingga 7 Jun bagi memperkukuh hubungan dua hala. Menurut Kementerian Luar India, Rodriguez dijadual mengadakan perbincangan dengan Perdana Menteri Narendra Modi selain beberapa pemimpin kanan negara itu. Perbincangan meliputi pelbagai aspek termasuk tenaga, perdagangan, pelaburan, farmasutikal, penjagaan kesihatan, pengangkutan dan tenaga boleh diperbaharui. Mei lalu, India muncul sebagai pengimport kedua terbesar minyak Venezuela dengan pembelian sebanyak 427,000 tong sehari. Bola sepak Piala Dunia 2026. Skuad Brazil tiba di Amerika Syarikat bagi membuka kempen kumpulan C menentang Maghribi pada 13 Jun. Bawah kendalian ketua jurulatih Carlo Ancelotti, mereka berazam menamatkan penantian 24 tahun bagi meraih gelaran Piala Dunia ke-6. Ancelotti melanjutkan kontraknya sehingga 2030, menyenaraikan 15 pemain yang turut berada dalam skuad Piala Dunia 2022 di Qatar. Skuad kebangsaan England meneruskan persiapan dengan menjalani sesi latihan di Palm Beach Gardens, Florida yang dikendalikan pengurus pasukan Thomas Tuchel. Pemain tengah Jordan Henderson berkata, fokus pasukan ketika ini adalah kepada corak permainan serta kepentingan menyesuaikan diri dengan keadaan cuaca panas yang dijangka pada kejohanan itu.

Raman Adepta kutung penyepuan nga penerang ye negara pikirta dalam segmen ye ngan diaren sok pukor pri isanisan neg pukor semengdua ye nandu YFM Bidaya gerak bisama.

Ya, teguh bekal lah 6 atau 20 minit lebih. Jangan dah dang telefon ni Al-An. Apa yang dah panak nak tek nak report tu. Nurepak na dah buka aman dah langgar kuasa. Langgar tek na pasukan gerakan operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak. Tek na hadui pembek. Jadi anda dengar halau anda bara jadi hak kabung. Langgar tek bara jelaki umur 56 maduman. Jangan neuli-uli wihak anak barat wihak kebun nyoh nak ada perkopitan jihma dalam ni wihak ada ake tolong nyuhu ada ni matar atak maniha dalam nuntua tejo hadir antam na kena hitam lapat tejo keselamatan hadang asen na telok tekdap aweh kelunana dahin na telok. Ada yang tunggu kita makai tolong ada ngasan telok lap musang man awan telok negeri yang melok aki tolong atih ala ada alang entama telefon barati jamak ni lo awan telok. Dah rasa ada barat live location na telefon telok mendah.

Yang tak pernah hangat telok langat na do hawak nyali mah hatai pemisian ni ya, selamat do hawak lagu lagi na joli jengana na tuju mani tamlim kena ita ma temu hape ju sayu talam agih talam hadui deh na kena tak do langat sewa ni mai urip alang sayu petgu sayu urip magih men lim itam lim. Ya, 20 telok minat dalam buka lajing do. Saya kena mana kalau lengan PJD na kami. Dalam kelarah telok ngadu ni kita menyenang dalam program. Nona nampalahu tak lama dengar. Di laki an habung mati ngene ya an habung na eh udah na hadui nyelamat kuri-kuri jam udah na hadui buka bara iha uti nora na deh nyeman jan ne tula iha an bara te musang te ngliah dapat du pejin dan ha panak na alang teh kawasan batangai lubok antu lebih dalam deh tamanya nang talam mendengar laki an umur telah peruji duman batong nak habung dah alang nah dunia lamat tak lama dalam 5 meter pejelang di nak alang bayak loh anna dah hinang tak lama tusah alang anna bara jadi dah alang nah hadu jelamat opis bomba di Jamat Malaysia JBPM Sarawak ke api dah buka bara tusah nan tunggu pukul 65 minit lebih tegu dah alang nah di nyelamat datang pukul 7:30 minit malam dah pasukan bomba anabara heti hak peji dan panak nak ana pesaya temoh jan ne keto nyemo oi hak anabara tesu halam hungi win hak ikam sangdo ya win dah panak nak lang teh nak jam haji nu ne keto na nyemo wa ana lang teh na dah ana dah buka mendak lang kuasa dahin patina habung dah alang nah hadunya lama tunggu buka lepitan 40G minit malam kira 5 meter kira 5 meter dalam nak dahin sunak sumak G meter tua aman awan nak na dah nyenang tunggu hiat di tesu hati deh dalam nentua kena tama lawat deh jauh kelesamatan tamati reti tak lama dah leh. Jadi hui nak mana telok alang paan nyegar nyuto di reti dalam madale kena tama paan lawat ada jo keselamatan na telok lahu nunan na pelahu mana telok alang tekdu kuma bahe kena tama paan lawat ada jo keselamatan tam hui nak mana telok alang te san ha awang tanah manitam alang muri petap awan alang jelang dahin baik-baik hungi lahu dahin awan alang melih lenyap apaan labah tujuh keselamatan tam lahu.

Ayan, cerita dalam lagu kami langkanan Rosiana Urai Manitam dalam mendengar berita Sarawak kerani alam dah nyenang dalam tejo hadui na subsidi gak tejo tabang bagai belun Borneo tegu jaka rame alak dang berkurang belajar ano rakyat dalam madale. Timbalan Menteri Hadi Pasoh Tekah man behadu pasoh pakai kerah langit dahin alan dalam dalam serak ni Datuk Dr. Jerib Susil tiap bara Pertengaran Tejo atau kanan alam dah na nak kerani melabin na kuri-kurin antuk masuk na Tejo operasi adang bilun Nuna na pelahuan hinang dalam ngua Tejo na ana pengake dah alang pakai merepah penumpang Nuna pelahu dah alang umatap melek tiket Dahin huka halang itu sununan palhu jadual ladang pilun. Dahin niha barak lim tokanan sang grip tangaran din dalam peji din dah alang kuasa din dah alang puboh hadui. Dah alang sedia perkhidmatan. Ladah dang petmai dahin halilahu lahu dalam kuri-kuri naan tok hadir an pake awan pulong tokanan ampayan dah sang mutat dah tejo na ya dononan tegu ya peji dalam program rara dahin bi pajak gawai bi segu hak kampung segu benak padawan Dok Jida Premier Sarawak Kedato Petinggi Tan Sri Abang Johari Tono Peng Tek Bara Hati Tejo hadui sang pelong subsidi tabang e Borneo tegu jaka rame kerani alam dah dapat mena tak ada hinang berita negeri loka dalam nentu hak nun antuk halang na man kruna nalba dalam daleh kinah nak dang mai tokalang sayu mana dua nan pang hite man kruna bangu nunan pelahu mana berita hadin men dah alang mano hadui lahu

Ia boleh kena pakan atau masanya langkri tamat temu dalam program kredit asal tam. Saya dulu dah hamanan terok lem, saya dah kawal lahu. Dalam program kelihatan dasar tam, lebih ni tahap pertama pihak pejing yang tak nak alang kena napa dah hunya ngapa. Dia tak nak ar yang kelesiang. Tuhan nak nyelong usun tanah ni.

Yang mi tamle ma tamo ta la ma dengah mana wang daleh dengah suntana tam lebih ani dengah men heti men daleh laos alang te bara eh hati heti kruna la guna lo dang negeri musang man hadui nyelamat lang anna dalam lubang batok dalam daleh laos melabin hati no ana bara te tusul ong kruna lang kalan dalam ji lubang batok. Oh, atak mutam dalam tusah lah anak bara jadi halaus hui jimiku kerunan lah guna lah lah ngedang negeri musang men luang batu anan yang nak men hadui nyelamat dah kerunan alang dah hadui nyelamat tak lama dalih Thailand dahin anak bara tak tusuk lah kerunan kalan dalam luang batu tugu atak nerpa hongi naya lang anabara ujung nak te madat anu dak kunan ni lang na dak jendang ni musang dalam dengah hal anbara jadi lubang batok ni te ha ji ngalang ngalang su nyok ka belua wilayah ze sombon dari te 2025 alang ulalo sok tol nyaman te maman madat anu dah lo sang musang sang ake tolong lima menadah laki anan anabara habung murip te edo telok de anabara pepang te alam awan nalang hilat kira telok atu mita su men lubang gua men lubang batok anan ngua dalam dengah alang belo dalam dengah suntana men telok lebih ani dengah men dalam Nairobi alang ente barat yo tu satu tung alang ambara jadi haji asrama dah doha dalam kenya alang ente lamate 36 long dah nyam dahin tu su hospital ong negeri hospital dalam tu sah tu tung alang mariang ana bara jadi haji sekolah ha dalam Afrika Timur tu sah tu tunganan ana bara tunggu pukul pitan tunggu pukul G Jehma nak tubu ha akademi perempuan utu utu misi ha daerah Nakuru kira jatuh 20 km su nak utara hinan daleh Nairobi. Dahin tak lama tu satu tong lang anabara jadi melabih sekolah tak lama dalih hanan anabara tek lebak tu satu tong anabara tubuh ha sekolah anabara jadi tak lama dalih kenya tinak sekolah halang hipon serama penuh ya nak anabara hagalano tubuh menyentuh kedengah halang bariang ni halang tekna 36 long kelunan mati. Tama peji dalam program daripada dengah menawang adalah dalam kelarah telok lebih ni dengah menawang adalah anda pemo ngeruak dek jaka alang pihak ngak jimas saya kena mana kalau lima dahin sayu ngelarah lebih tama peji dina kami radio kayan Miria FM dalam segmen PDK peji dahin kelok saya kena payak mana kalau lima dahin sayu ngelarah lebih.

0: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Ika haman nak nak, ika haman nak hadui usu, ika haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kak dalam hadui lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok ji saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok ji saya 0GG patusu. Radio Kayan ngabji itam.
1: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji.

0: nakabun ha hamiri ni ke even home ja kan halang nakabun ha jenam bin ni pa on ke te na dalo juan dah halirin ala no ti de aja si dalo register ha itani ni ya bi no no tok cara register na ni ha ke
1: pi aku ku mama ade asan to telat sero pas ataupun sero ID ku nak sebelum ni telat pakai nan tua abin lim service kerajaan Sarawak screen ni perlu Sarawak pas nan Sarawak pas nan im login ta masuk dalam Sarawak ID punan ke TK masuk dalam portal resmi kerajaan Sarawak dia ataupun Sarawak government ni kan imilo alam pendaftaran petani oka masuk dalam yang kita imisi nama maklumat ke lim lim berkaitan macam IC ka amrum alamat amin ka jawab ke te pasangan imasuk lumen IC doh kalau bi jawab masuk barong IC pasangan ni bi jawab ika ngahwa ada hawang tak leh dalam sistem nan just sihatkan untuk bagi single tua abin jawab kamu teh ubur kahwin kita akan perlu kahi bem passport doh ka abin kerana ni si kalau pandang support IC hawang tak leh jadi digalakkan nan nunan lah bi ini lah ke memang ketkala oh nan ke

cakap dalam ni daripada umat perah lim dalam parong ni di hati kira ingat lim ke dalam ya. Dahin ani kes ni jadi alam pukun 6 junang jihima lahu dalam men upis bomba ala dahu buka tetuk ani menci company hati nak besi hapasan Fukushima alang leput hati te jibuang alang te metek dua laung laki alang nyadui hangavan anan alam umun hang 20-an dahin 60-an ya. Menuhanan hati buang ani di te lap te palang ngavan hamelok yati kena jalan dalang hinan kanan ya. Empayan te metek ji doh alang umun saya puluh duman haji amin dahin te ji laki alang umun 60-an ha uma upis. Okey ani jadi haji amin company Fukushima Steel Work Corporation dahin ngavan perumahan alam telok kilometer ha barat laut station JR Fukushima. Lalu tena sesi ha sekolah lalu hangavan anak anda ha batal anda cancer men udalo ala dah leput tek kes ani. Okey nana dengar alang unalo hati dengar alang Neiman Fukushima ya. Lalu dengar alang kedua sengkusi menita alang Neiman Hawang dale. Ya tici dengar alang Neiman akasih kuasa ngeluh hati ji dengar alang Neiman tatah ah

0: Operasi SAR Jaslinda Saludin diteruskan dalam skala kecil bermula esok. Dawaan sindiket penipuan antarabangsa pindah operasi ke Malaysia disiasat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Tuanku Munawir hari ini berkenan menerima menghadap Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun di Istana Hinggap. Pertemuan berlangsung hampir 2 jam selepas Datuk Seri Aminuddin memasuki istana kira-kira 9 pagi. Ketika ditemui pemberita, beliau memaklumkan pertemuan itu adalah rutin pada setiap Rabu sebelum mempenguruskan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Pun mencuri perhatian pengamal media susulan spekulasi mengenai kemungkinan pembubaran Dewan Undangan Negeri dalam masa terdekat. Namun tiada sebarang kenyataan rasmi dikeluarkan berhubung perkara tersebut. Mesyuarat Mingguan Kerajaan Negeri yang dijadualkan pada pukul 1.30 tengah hari turut ditangguhkan. Operasi mencari dan menyelamat SAR pendaki wanita Jaslinda Saludin yang hilang di Gunung Batu Putih akan diteruskan dalam skala kecil bermula esok. Ketua Polis Daerah Tapah, Superintendent Abdul Malik Hasim berkata, operasi akan diketuai Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Keputusan tersebut dibuat dalam mesyuarat penyelarasan SAR yang dipengerusikan Pegawai Daerah Batang Padang, Ahmad Ridaudin Ahmad Syokori. Beliau juga mengesahkan tiada unsur jenayah dalam kes kehilangan wanita berusia 49 tahun itu. Di Jempol Negeri Sembilan, seorang lelaki warga emas yang dilaporkan hilang selepas memasuki kebun sawit di Felda Palung 3 sejak Ahad lepas ditemukan selamat hari ini. Timbalan Penguasa Bomba 2 Muhammad Jeffrey Jamal mengesahkan Abdullah alias 78 tahun ditemukan pada pukul 12.10 tengah hari tadi. Dia ditemukan di kawasan ladang sawit Palung 4 oleh seorang pekerja ladang kira-kira 3.5 km dari lokasi dilaporkan hilang. Dakwaan mengatakan sindiket penipuan dalam talian yang sebelum ini beroperasi di Myanmar, Laos dan Kemboja telah memindahkan operasi ke negara ini untuk elak dikesan masih disiasat. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Dato' Rusdi Muhammad Isa berkata, PDRM memandang serius dakwaan itu. Polis akan mendapatkan maklumat lanjut daripada Pertubuhan Kemanusiaan Masyarakat Antarabangsa Malaysia MHO bagi membantu siasatan. Semalam, Setiausaha Agung MHO, Datuk Syamuddin Hashim mendakwa ada sindiket antarabangsa menjadikan Malaysia sebagai pusat operasi terbaru mereka. Beliau mendakwa pihaknya mengesan sekurang-kurangnya 2 lokasi strategik di Malaysia yang dijadikan sebagai pusat operasi utama. Penggunaan biodiesel berasaskan minyak sawit berfungsi sebagai alternatif penting bagi memperkukuh jaminan bekalan diesel ketika berdepan situasi krisis, bukan sekadar menyokong agenda kelestarian negara. Demikian menurut Menteri Perdagangan dan Komuniti, Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad. Jelas beliau, pertimbangan utama memperluaskan campuran biodiesel kepada B15 adalah bagi memastikan negara mempunyai pilihan sumber bahan api sekiranya berlaku gangguan terhadap bekalan diesel petroleum. Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad. Sementara itu, tender bagi program solar berskala besar 6 LSS6 dijangka dibuka pada tahun ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, LSS6 merupakan antara bidang yang sedang dipercepatkan kerajaan susulan krisis tenaga yang berlaku di peringkat global. Menurut Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air itu, semua projek tenaga solar pada masa hadapan disyaratkan menggabungkan sistem penyimpanan tenaga bateri BESS yang bagi memperkukuh kestabilan grid sambil memperluaskan kapasiti tenaga boleh baharu. Langkah penjimatan yang dilaksana kerajaan tidak akan menjejaskan perancangan utama Kementerian Pendidikan. Menterinya Fadlina Siddiq menegaskan aspek kebajikan murid dan penyediaan persekitaran pembelajaran yang kondusif terus menjadi keutamaan. Ini bagi memastikan kualiti pendidikan negara terus terpelihara.
1: Sekolah Daif dan penyelenggaraan masih juga diteruskan seperti biasa kerana kita masih percaya dan mahu ia menjadi sebahagian daripada gerak kerja kita yang konsisten untuk memastikan sekolah kondusif dan sebagainya, dan khususnya juga untuk memastikan sekolah ini terus selamat untuk anak-anak kita.
0: Fadlina Sidik. Berita seterusnya. Golongan petani di Kedah akan terus dibantu mendapatkan permit khas bagi pembelian petrol atau diesel melebihi 20 liter untuk kegunaan jentera ladang. Komitmen itu disuarakan Ketua Pegawai Penguasa KBDN Kedah, Zalina Aziz. Petani katanya boleh memohon permit khas untuk beli petrol atau diesel dalam tong di stesen minyak bawah kategori pertanian dan penternakan. Permohonan permit khas itu adalah percuma. Ia boleh dibuat secara dalam talian menerusi sistem permit bekalan KPDN. Pembelian pula hanya boleh dilakukan di stesen minyak yang ditetapkan dan berdekatan dengan lokasi ladang atau kawasan operasi pemohon. Sementara itu, Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu Kadah menerima peruntukan tambahan RM850,000 bagi meningkatkan infrastruktur pertanian di kawasan Jelapang Padi bawah seliaannya, khususnya kawasan sawah yang berdepan masalah bekalan air pada musim penanaman yang lepas. Pengurus Besar Kadah Muhammad Faizul Mustafa berkata, dana oleh Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan itu akan digunakan untuk pembinaan telaga tiup sama ada dengan kemudahan enjin atau tanpa enjin.
2: Ada juga petani yang memerlukan kepada enjin, jadi kita buat dua kategori lah. Satu lubai bersama dengan enjin, satu lagi lubai sahaja lah. Kalau lubai sahaja tu akan menjimatkan lebih banyak lagi lubai kita buat. Kita buat melalui sebuah harga, dan bila kita ada kelulusan secara sebuah harga, bila berlaku isu terus kita buat. Maksudnya tidak perlu tunggu kelulusan dah lah. Sebab duit dah Kementerian dah salurkan kepada kita.
0: Muhammad Faizul Mustafa. Lima sekeluarga maut selepas kenderaan dinaiki terbabas ke dalam sungai di Jalan Eng Sengai berhampiran Kampung Lubuk Ria, Serian, Sarawak pagi tadi. Ketua Polis Daerah Serian, Superintenden Freddy Bian Stalisnaus Bian menegaskan, mengesahkan mangsa terdiri daripada seorang lelaki berusia 30 tahun, tiga wanita dalam lingkungan usia 16 hingga 47 tahun serta seorang kanak-kanak perempuan berusia 2 tahun. Kesemua mangsa disahkan maut di lokasi kejadian akibat lemas. Kes disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Di Johor Bahru, seorang ibu muda mengaku bersalah di Mahkamah Seksyen atas pertuduhan mencampak bayi perempuan yang baru dilahirkan pada awal bulan lalu. Tertuduh Noran Batrisha Jamaluddin, 22 tahun, membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Muhammad Zamir Suhaimi. Mengikut kertas pertuduhan, tertuduh didakwa menyebabkan kematian bayi perempuannya dengan yang menyebabkan kecederaan tubuh badan mangsa. Perbuatan tersebut dilakukan di tempat letak kenderaan DPPR Melana Indah Skudai antara 11 pagi hingga 2.30 petang pada 20 Mei lalu. Pendakwaan dibuat ikut Seksyen 304-A Kanun Kesiasaan. Mahkamah membenarkan ikat jamin sebanyak RM20,000 berserta syarat tambahan ditetapkan. Sebutan kes ditetapkan pada 3 Julai depan. Ketegangan antara Amerika Syarikat dengan Iran berterusan selepas letupan dilaporkan berlaku di Pulau Qasim, selatan Iran. Menurut laporan awal, sebuah peluru berpandu dipercayai terkena kawasan pantai tidak berpenghuni. Media kerajaan Iran turut melaporkan Amerika menyasarkan kawasan strategik itu yang berdekatan Selat Hormuz. Sementara itu, Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC mendakwa sebuah kapal tangki minyak Iran berhampiran Selat Hormuz turut terkena bedilan artileri musuh sehingga merosakkan bahagian enjin kapal. Tentera Iran membalas dengan melancarkan serangan peluru berpandu terhadap kapal yang didakwa milik Amerika dan Israel. Sukan badminton terbuka Indonesia gandingan baharu bergu campuran Ho Pang Ron Lai Beijing akhirnya menambahkan kemarau kemenangan pada pusingan pertama. Mereka menewaskan wakil tuan rumah Marwan Faza Aisyah Salsabila Putri Pranata 21-17-21-9 dalam tempoh 31 minit. Ujian ketiga menanti Pang Ron Beijing apabila dijadual menentang pasangan nombor 3 dunia dari Thailand Dechapol Pavaranukro Supisara Pesampran pada pusingan kedua. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Operasi SAR Jaslida Saludin diteruskan dalam skala kecil bermula esok. Dakwaan sindiket penipuan antarabangsa pindah operasi ke Malaysia disiasat. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Perlembagaan Malaysia adalah anak dahin aran Perlembagaan Persekutuan. Lagu Kebangsaan Negaraku adalah nate alam duman rupitan 57. Rukun negara ampla ung te terpuji de bulan saya duman rupitan 70. Jata negara Malaysia ihana tanda rasmi Perintah Malaysia alang an raja raja Melayu ngakun te 35 duman rupitan 52. Petading na belira kebangsaan anak na te bulan 5 duman pelupitan 40 saya. Bunga raya ampela ung jadi bunga kebangsaan te 20 saya 12 tusuh

Ja sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semenduh lokasi adi Dr. Mit Bedak Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi dong nyedia bedak perintah yang sopro dong naing rebis kena ngangasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang so semeng dan semenduh April miri 24 dan 26 April ngabin tulu 22 dan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naing so 26 dan 25 Jun Sibu semeng dan semenduh Julai serike ju dan pri Ogos ngamukah 20 Mei dan 30 Ogos Betong 4 dan 6 September Sri Aman 25 dan 27 September Serian 96 dan 9 Mei Oktober Semarahan 30 Oktober dan 2 November kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November Sarawak Ku Sayang Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak Intu

0: bagi menghadapi ketidaktentuan yang berlaku di Asia Barat, kerajaan Sarawak GPS akan terus memperkukuhkan komitmennya dalam menjaga kebajikan rakyat. Bantuan khas kewangan adalah dengan menaikkan kadar pemberian sumbangan keperluan asas Sarawak SKAS 2026 kepada isi rumah, warga emas dan individu bujang yang layak seperti berikut. Isi rumah kadar sekarang ialah 950. Kita naikkan dengan jumlah RM150, maka jumlah baru yang diterima untuk isi rumah RM1,100. Untuk warga emas, kadar sekarang 500, akan kita naikkan dalam kadar RM100. Kadar baru ialah RM600. Untuk individu bujang, sekarang kadarnya 300, kita naik lagi dengan RM75, maka jumlahnya ialah RM375. Penyaluran bantuan akan dilaksanakan secara berperingkat dalam 3 fasa. Fasa pertama telah mula disalurkan pada Mac, diikuti dengan fasa kedua yang dijadualkan pada Mei, manakala fasa ketiga pada November 2026.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

Kerajaan cadang wujud platform satukan penerbit agama. TUDM perkukuh pertahanan melalui AI dan automasi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 malam.

berita seterusnya. Keperkembangan luar negara, bekas Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra bakal dibebaskan daripada baki hukuman penjara selepas menerima pengampunan diraja. Menteri Kehakiman Thailand memaklumkan Thaksin, 76 tahun, telah dibebaskan secara paral bulan lalu selepas menjalani 8 bulan hukuman penjara. Namun beliau masih mempunyai lebih 3 bulan baki hukuman daripada tempoh penjara setahun yang dijadualkan berakhir pada September ini. Beberapa urusan pentadbiran masih perlu diselesaikan sebelum Thaksin dibebaskan secara rasmi dan dibenarkan menanggalkan alat pemantauan elektronik yang dipakai di kakinya. Amerika Syarikat mahu Iran membuka laluan di Selat Hormuz dahulu sebelum sebarang sekatan dilonggarkan. Setiausaha Negara Amerika Syarikat Marco Rubio berkata, Tehran juga perlu membuat beberapa konsesi berkaitan program nukliernya. Menurut beliau, Washington tidak akan memberi sebarang kelonggaran atau bantuan kewangan tanpa syarat kepada Tehran. Kenyataan itu dibuat ketika ketegangan antara Amerika dan Iran terus memuncak susulan konflik berhampiran Selat Hormuz. Sekurang-kurangnya 21 orang maut dalam satu kebakaran besar di sebuah hotel di Delhi. Kebakaran tersebut merupakan insiden paling buruk pernah berlaku di ibu negara India dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Hotel yang terletak di kawasan Malviya Nagar, selatan Delhi itu merupakan kawasan kediaman popular dalam kalangan pelajar dan golongan profesional muda. Pegawai pentadbiran tempatan Jitendra Kumar berkata, terdapat sebuah restoran yang beroperasi di tingkat bawah bangunan tersebut. Berkemungkinan besar kebakaran berpunca daripada premis berkenaan. Perdana Menteri India Narendra Modi menyifatkan kehilangan nyawa dalam kejadian itu sebagai satu tragedi. Acara Taekwondo Maya Virtual Taekwondo menggunakan teknologi realiti maya diluluskan secara rasmi di Temasya Sukan Asia di Jepun. Sukan tanpa sentuhan fizikal itu memerlukan para atlet memasang alatan khas pada badan mereka dan melepaskan tendangan ke arah lawan digital. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan cadang wujud platform satukan penerbit agama. TUDM perkukuh pertahanan melalui AI dan automasi. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Ja sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semenduh lokasi adi Dr. Mit Beda Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi dong nyedia Beda Perintah yang sobrek dong naik dengan rebis kena ngasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang so semeng dengan semenduh April miri 24 dengan 26 April dengan Bintulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naik so 26 dengan 25 Jun Sibu semeng dengan semenduh Julai Serike Ju dengan 3 Ogos dengan Mukah 20 Mei dan 10 Ogos Betong 4 dan 6 September Sri Aman 25 dan 27 September Serian 9 dan 9 Mei Oktober Semarahan 40 Oktober dan 5 November kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November Sarawak Ku Sayang Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak Into Sarawak.

Deputi Sejak Parti Abang Nyusun Da Ratna Saimin dua abang nukar kang sinabau jagoi da Vonese Deni so seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching. Selamat ngarum dua salam Malaysia Madaning.

Tinan kemenangah kumaca puun puna sikilaki. Kerjasama strategik percepat peralihan tenaga. Penyukat karen ASEAN engkada kerjasama tenaga serantau. Projek strategik engkada pemancang ekonomi miri. Yang saya ketiagah dan pagi tidur susun benda Ratna Saimin masuk seksyen berita semasa RTM Kuching dengan senalin benda Mike Hansen. Selamat pagi dengan salam Malaysia Madani.

Jak sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semenuh lokasi adi Dr. Mit Beda Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan netu perkhidmatan adi dong nyedia Beda Perintah yang sopro dong naik dengan rebis kena ngasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang sok semeng dengan semenuh April miri 24 dengan 26 April dengan Bintulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naik sok 26 dengan 25 Jun Sibu semeng dengan semenuh Julai Serike Juk negeri Ogos dengan muka 20 Mei dan 10 Ogos Betong 4 dan 6 September Sri Aman 25 dan 27 September Serian 96 dan 9 Mei Oktober Semarahan 30 Oktober dan 10 November kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November Sarawak Ku Sayang Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak Into Sarawak.